piano. Papa ya kan wasen sawuni muna. Oba sa ba din kwa. Oba sa ba se ayiye. Oba sa o hanya mani yembe la su. Papa Yesu. Oba ye. Woni Yesu ya kana semia. Bebi a wo biara. Ye wa din kwa na o kra. Oni apa wa di bi ami. Na o kra so komedi no. Je wa din kwa.